0: izango zago. Eriuko bada, efenetua da, zanietu zari izan deiz.
1: Nizan gara gogo zegoetik, sustatik gara gure. Nizan gara zuta gara, kani dinamien zibor katofi, zantzilek kanakai, gaya, zantakori. Tuna bat, badira gozietu lagai, zara gara dietan kodi, azte.

Albarritaka hautamatz nabi, oinerko kohazuran antiko izkulta gero. Oineko jo Albarritaka burralama, dugu izkaitan dare, kotiparen Albarritako egzaman balok batri dibiltzan. Gortana, dut azamen zuri bogarikare, kotiparen hautamak amna Albarritaren lalantalan, razitzia ditzak inazakua bastabaz gelen.